0: Monggo Pak, niki wedange.
1: Nggih, Bu, suwun.
0: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten lho jenengan iki?
1: Iya, Bu, kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
0: Oh, alah, walah. Yo, najan to ngono yo panggon obat.

0: Ya monggo Dimas Dasin setunggal malih sinten malih niki badhe nyuwun tembangi monggo dihaturi. Halo campur sari sapore.
1: Sari sapore.
0: Karem tenan Bu Karpe.
1: Nggih.
0: Oh Bu Sumarmi.
1: Leres
0: nek
1: sami tenan.
0: Nek nek leres dikeki apa Bu?
1: Sugane napa nggih?
0: Diwe sing abang-abang lho Bu.
1: Sing abang-abang lha di padha silungga sering nemu iki lho.
0: Dina golekane sing abang-abang ngono lho.
1: Sing abang-abang.
0: Nggih, sing ngene gambare Pak Soekarno.
1: Nggih, nggih lho tenan. Nemu ngeteni sampean iki, maka
0: pripun?
1: Namo Janur Kuning riyen.
0: Janur Kuning.
1: Nggih,
0: Mbak.
1: Mungkin
0: sing nyapa-nyapa nek kene
1: janur kuning
0: e. Oh, lajen kapan gean Bu, Bu janur kuning ini iki?
1: Ah, nggih. Mungkin
0: kan Bu, sing abang-abang 50 lembar ngono ya.
1: Iya.
0: Wes sugih dinare berikut ta. Heeh. Lah ya tinggo bulan madu kok Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Nggih, gampang lan segera antar niku.
0: Lah niki sing nom ya didongakne to Bu ben segerakan ngono.
1: Ya, ben mugi-mugi lancar.
0: Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun mugi-mugi diijabah dongane. Ya diaturi Bu Sumarmi jemirnya ketembang napa niki?
1: Nggih, imbang ana katresnan, katresnanku.
0: Napa?
1: Timbang ana katresnanku.
0: Timbang ana?
1: Timbang ana.
0: Timbang nono.
1: Imbang ana katresnanku.
0: Imbang ana katresnanku. Maknane niku cintainya yang setara ngono nggih. Diimbangi to.
1: Nah, nggih diimbangi.
0: Saking sadikin nggih, purun.
1: Nggih.
0: Salam riyan diaturi Bu Eka Gem sinten.
1: Salamane kagem sepu. Ayo mawon pensi saya tarik sadin mirengaken, Mbak. Spesialnya kata Mbak Tina, suka ngayak suka, sangka suka. Mungkin-mungkin saya selalu panjang umur, murah rezeki nih.
0: Amin.
1: Dicatat nih, tutu nih. Amin. Dilancar usaha nih.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Matur nuwun.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun niki wonten Bu Karbit nggih sing menika saking kawasan kita Mbak Asri. Imbang ana katresnanku, lha ya kudu diimbangi to nek aboten sebelah kan enggak penak ae. Ya monggo Dimas Jajeng wayahe niki tak putaraken riyen tembange nggih. Sampun wonten bulani turu saking Dedi Kempot niki mau kagem ngerencangi panjenengan sami nggih niki terutama wonten Pak Harmono niki mau sing nyuwun tembangi nggih. Monggo sareng-sareng mirengaken riyan tembangi ing 100 kali koma.

0: budaya bangsa.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Nggih, Bu, suwun.
1: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten njenengan iki?
2: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
1: Oh, alah, walah. Yo, najan to ngono yo panggon obat.

Mas? Oh ya wes, gimbal. Oh ya nuk di sini aja nggih. Nyenuk duduk nuk.

0: ampun roh cepuk pidono. Joko Pandhan waktu dino iki wis dadi dakwa. Joko Pandhan wis ditetepake minangka dakwa lan dheweke sing nyedani Tumenggung Arya. Nggih. Kuwi
1: matur nuwun ateges.
0: Kek cetawis.
1: Kula dateng Kembang Harum sampun boten ingkang alang-alang.
0: Panjen. Sambung tresnamu karo Kembang Harum. Putrine Kakang Tumenggung Arya Bruna wis ora ana sing mepalangi merga Joko Pandhan wis dadi
1: dakwa. Lajeng mbangi pun pidana tejah ten Joko Pandhan.
0: Kudune ngono.
2: Lho, kedai pun menika dos pundi?
0: Ya iki sing dadi perkaraane. Yen nganti Perdhata Agung ing Kasultanan Pajang iki jumplang. Ora ade siji lan siji. Bakal dicetenges karo negara iki. Lan kawula ing Pajang bakal sorak.
1: Kuwi Romo. Romo menika ora tumenggung ingkang dipun pitados dening Narapraja ing Pajang menapa malih dening Kanjeng Pangeran Pangiri. Menapa Romo boten saged matur ngaturaken nyakinaken dumateng Kanjeng Pangeran Pangiri menawi Joko Pandhan mika kedah dipun pitono.
0: Kowe kok malah nggundoni wong tuwa kok.
1: Kula niku pitados
0: sing nganti mili lenga matur ning ngersane Jeng Pangeran Pangiri kuwi sapa?
1: Romo.
0: Aturku ditampa ning Separo.
1: Lho.
0: Ngerti ra? Padatan Romo menika menawi matur menapa ingkang dipun aturaken Romo Rogojaya menika tentu dipun dahar dening Jeng Pangeran Pangiri.
1: Pancet.
0: Aturku kuwi bisa wae dadi peranatan ana ing Kasultanan Pajang. Nang Kanjeng Sultan Hadiwijaya wae dahar aturku. Ning iki beda. Mongko wis dadi dak lan cetha yen Joko Pandhan sing merjaya Kakang Tumenggung Arya.
1: Ora jeneng kados pundi to?
0: Kowe kudu bisa meper atimu wis dhisik. Mergo Joko Pandhan durung diparingi pidana. Yang karepku dipidana pati. Ning saipun
1: ngaten
0: malah diparingi inah. Wektu sak ton.
2: Sak bulan, tunggal bulan.
0: Kanggo golek sisik melik lan liyo-liyane.
2: Oh,
0: ning kandhoku lak kaya ngono iki wis ngaya lara. Ya nek Joko Pandhan ora mlayu.
2: Nggih. Menawi piyambake pun mung melajar tanpa kepuyan, sinten ingkang ngertos lajeng sinten ingkang badhe dipun takwa.
0: Kula
2: sampun cedha menawi Joko Pandhan menika ingkang ngedani dhateng Tumenggung Arya.
0: Mula
2: dados menika namung sepalih anggenipun kula ngaten.
1: Kula ngaten Rama,
0: kula kuwi Joko Pandhan menika lajeng mangke dipun patrapi pidana kados pundi dawuhipun Rama. Kuwi sing matur kaya ngono kuwi Kakang Tumenggung Brajala. Sing tanggung jawab dhewe. Mula kowe kanggo netepi atimu yen sesambung karo Kembang Harum. Joko Pandhan aja nganti bisa golek sisik lek. Wektu sak candra iki. Kowe kabeh kedah mepalangi kudu bisa mbiyantu. Arep pamit.
2: Oh, dhewek kowe.
0: Joko Pandhan aja nganti oleh sisik nek. Yen arep mlaku ngalor pepalang ini sing lho. Watu midul kudu cekak kidul.
2: Sedika.
0: Nganti wektu 30 dina Joko Pandhan kudu cekak.
2: Nggih, sedika.
0: Nanti kan.
2: Nggih,
1: Romo. Sedika.